Poslanci latvijského parlamentu, ktorý sa zve Saima, učetver voslovili do víru nový centristično pravicový vládi, ktorú povede doteperišný opozičný poslanec i biznismen Andris Kulbergs. V stočlením jednopalatovým parlamenti Peter mal kabinet všetkých 66 deputátí v novej koalícii, informuje o tým agentúra AFP. Novú vládu tvoriať ministr z Kulbergsovoj sojedenenoj kandidát k jak i Národnej aliancii Sojuzu zelených i rolníky a z partii Nová jednosť, ktorú vede doteperišná premiérka Evika Siliň. Tota podala 14. maja demisiu po tým, jak partia Progresívci prestala na protest proti odklekania svojho ministra obrony Andrisa Spruca. Petr Movatý vládu Siliň kritikovala Spruca za pomalé budovanie protidrovodnových systém, ale i za širší problém v obronnom sektori. Vládna kríza eskalovala po vážnym bezpečnostným incidenti, pre ktorým 7. maja pronekli z teritorií Rosejskej federácie do vzdušného prostoru Latvii dva ukrajinské drony, ktoré narazili do zapasiv, do cistern, kde boli zapas rop. Ukrajinský minister zahraničných diel Andrii Sibiha potvrdil, že dron boli ukrajinské, no z kurzu boli podľa neho vychlen rosejskými sredstvami elektroničného boja. Prezident Edgars Rinkevič s ohľadom na napruženú bezpečnostnú situáciu v regióne pre Baltiky už 16. maja poveril zostavlením novej vlády 47 ričného Kulbergsa s argumentáciou, že s ohľadom na poslední didi mal novej premiér pochodety z opozícií, že bol sa obnovila dovíra ľudej v oboronu držav. Kulbergsovi sa podarilo zostaviť širokú koalíciu za rekordných 10 dní. U funkcii premiéra bude do riadnych parlamentných voborov, ktoré sú naplánované na 3. oktobra. Jeho prioritami sú stabilizácia državného rozrachunku, národná bezpeka, tak samo posilnenie protivzdušnej obrony a borba proti korupcii. Popredná vládna koalícia, ktorá bola pri vlastiach od septembra 2023. roku, sa dlhodobo trápila u rýznych vnútričných sporách. Kulbergs deklaroval, že jeho dočasný kabinet sa do oktobrových predčasných voborov bude namáhať obojty buď ako ideologično čutlivo i rozhodujúci téma, že by vlastne nad tým neskinčila vláda.

Rosia zaprovádza dočasné obmedzenia na dovoz dakotrh sort ovoce na zelené z Armenii. Účet proti mi informovala agentúra Reuters. Podľa ktorej Moskva tak zväčšuje svý tesk na túto juhokaukazskú krajinu, kde 7. júna od budúcia parlamentná výbor Rosejská federálna služba pro veterinárnej i fitosanitárnej dozor účetver informovala, že zákaz dovozu paradičok, ohúrok, paprek, lestovoj zelenen i jahod z Armenii do Rosii z dôvodu platnosť v sobotu. Toto ohlošenie nadviazuje na podobné dočasné zákazy, ktoré Rosia zaprovadala toto deň odnosno dovozu kvitok, minerálny vod, tak samo i brandy z Armenii. Úriad pojasnil, že zákaz dovozu vybraných komodit z Armenii je viazaný s rezultátom inšpekčných návštev vykonaných toto deň v zemledelských podnikách v Armenii, kde zistili nedostatok v oblasti fitosanitárnej bezpečnosti. Súčasná situácia predstavuje hrozbu pro fitosanitárny stan teritórií Rosie, tvrdiť úriad u svojim ohlošeniu. Moskva v posledných dňach oslovila nespokojnosť s prohlubľovaním odnosen medzi Jerevanom i Západom, o ktoré sa namať armiánskej premiér Nikol Pašinian, jakej bude znova kandidovať v voborách i bude chotiť zdobotý tretí funkčný period na posadi predsed vlád. V reakcii na tú situáciu Rosia v sredu pohrozila, že pozastaviť alebo zakinčiť dodávku tuňovej ropy, gazu i diamanti do Armenii, pokiaľ bude Jerevan prodlžovať u svojí namazy o vstup do Európskej únii. Arménia, kde sa nachodiať rosejskú vojenskú báze, je mycno-energetično závislá od Moskvy. V loni dovezla z Rosii 82% spotreby svojho zemného gázu, to značí, to tá závislosť krajina je dosť pravda bars vysoká.

Ukrajinský parlament, značiť Verchovná rada Ukrajín, účetvere ratifikoval dohovor s Európskou úniou o kredite požetci v sume 90 miliard eur. Za toto dohovor holosovalo 298 deputátov, potrebných bolo 226 holosiv, píšel tým portál Ukrajinská pravda. Dohovor, alebo tot kontrakt umožňuje Ukrajine zdobytý v rokách 2026 až 2027 finančnú pomoc od Európskej únie v celkovej sume až 90 miliard eur. Toto finančné sredstva budú na pokrytie deficitu državného rozrachunku, na zabezpečenie makroekonomičnej stability i posilnenia obronných i promyslových kapacit Ukrajiny. Toto istina kreditu požičko bude sa splačatý vokľučno z reparácií od Rosejskej federácii, zatiaľ to procenta sa budú platiť z rozrachunku Európskej únii, informovala pres služba ukrajinského parlamentu. Ukrajinský minister financí Serhij Marčenko podľa agentúry Ukrinform povedal, že to trik distane država 28,3 miliarda eur na nakúpenie zbroje i 16,7 miliarda eur na makrofinančnú pomoc. Európska únia toto požičku formálno schválila 23. apríla, hoc jej líder vlastne odhlasoval išli na decembrovým zasídaniu, alebo schválili išli na decembrovým zasídaniu Rady Európskej únie. Toto dodania hrošej, alebo to je požička, Kievo bolo časťou sporu medzi Kievom i Budapeštom v poviazaniu so zastavlením dodavok rosejskej ropy do Maďarska i na Slovákiu čerez ropovod družba. Slovácka republika, Česká republika i Maďarsko soby vojednali voňatok a za to tú požičku pro Ukrajinu nenesúť žiadnu garanciu, to značí, pokiaľ boli také problémy, tak je toto krajina. Súď mimo buď jakých problém, odnosno to je požička.

mal mene Rík i pijú, jak je jebeskopskej stolec v prazine obsaženej. Samo sobou môž polemizovať, je si to dlho, abo kurto v cerkovní sféry to nemuseť byť dlhý čas. Lenže tak samo treba povistiť, že toto nie je len administratívne personálne riešenia. Ide o što z vece. Apostolský exarchát pro katoliky byzantijsko-slaviansko obriadu v Českej republice od smrti vladek Vladislava Hučka riadeť apostolskej administrátor otec Vasil Slevovskej. Žal, že to drík, že boli dvi okruhle ričnici, ktoré mohli byť dobrou prenahodou, že bol preznačitý nového pravľačov episkopa, no Vatikán zatľa moučiť. 13. marca menulo točno 30 rokov od toho, jak papa rímsky Ján Pavel II vodal bulu, ktorou zriadil exarchát, i 24. apríla menulo 380 rokov od Užhorodskej únii. Pražský exarchát toto dvi ričnici prepomianú sobi bez episkopa. Exarchát vyniknul u 1996. roci v následku rozdelenia Čechoslovákii na dvi suverénne državy. No je vece, jak možlivé, že ku vyniknutiu okremoj štruktúry by išlo i bez rozdelenia republik, bo české zemly sú teritória veľká i dosta oddalená od Priašova. Hej, jak raz v Priašovi je počatok toho, što dnes je exarchátom. Po vyniknutiu Čechoslovackej republiky teritória Čechy, Moravy i Slezii stala kanoničnou teritóriou Priašovskej eparchii. Pro grekokatolikiu na tých teritóriách, ktoré pochodili holovno i spýt Karpatskej Rusy i Priašovščina, bola v todošným Priašovskom apostolskom administrátorom Pavlom Petrom Gojdičom zriažená 16. decembra 1933 roku v Prazi centrálna parochia. Jak cerkou toj parochii bol stanovlený bolšej kostel svätého Klimenta, dnes katedrálnej sobor, ktorej u 1931 roci podaroval rémokatolický episkop pražskej František Kordač grekokatolikám. Peršom parochom stal píznišej pomyčnej priašivský episkop Vasil Hopko. Postupno venekali i ďalšie parochy. I v 1993 roci priašivský eparcha Johan Hirka zriadil episkopský vikariat pro grekokatoliky v Českej republice. Keď besedujeme o dnešním exarchati, vin je tak samo následnikom matere cerkve prorusenie v Mukačovskej eparchii, bo i z ňoj oddelila sa priašivská eparchia, i z ktorej pak oddelil sa pražský exarchat. A hlavno, prvé parochy boli zriadené pro Ruseniu, ktoré na tých teritóriách žili, i exarchát oficiálno naležeť pod rusenskú grekokatolickú cerkvou. Doteper to bolo signifikantné i pro episkopiu. Cí to bol prvý exarcha Ivan Ľavinec, rodak z Podkarpatia, pomyčný episkop Johann Evhen Kočiš alebo druhý exarcha Ladislav Hučko, všetko pochodili i z rusenskej cerkovnej tradícii, i z nasledstva Užhorodskej únii. Vladeka Ladislav toto historično zviaza i jasno vkazoval na preklady tým, že po vyniknutiu Priašovskej mitropolii bol paru raz jak host na zasídaniu Rady hierarchiu. Sklad duchovenstva i virujúcich v exarchati je dnes rozmajitej. Nájdeme tam duchovných i šeských zemel, i Slováky, Slováky viruseniu, i z Polši, i Podkarpatia, i takých, ktoré pochodiať z ukrajinskoj grekokatolickoj cerkve. A tak samo je to i s virujúčima, pričím tam je to tá rozmajitosť ešte väčša, nájdeme väčšie nemá i inšie národy. No tak samo je pravdou, že peršo huslí by tam chotili hrať i ukrajinsko virujúči a ne je tajemnicovaný to, že ukrajinská grekokatolická cerkov bol mala smak na to, že by exarchát rusenskej stav ukrajinskom podporiadkovanom Kievu. V tej situácii je vážne vse prepomenatý, že dnešný exarchát nie je len cerkvou novodobých migrantív, ale aj cerkvou domášňou, ktorá tam má majže storočnú tradíciu v rámkach štruktúry, ktorá dnes istnuje. Čiže preznačenia nového episkopa nebude len administratívnym personálnym riešením, ale ono môže značiť i ďalšiu orientáciu exarchátu, ktorá by sa mohla vychyliť i z doteperišnej trajektórii na škodu rusenských tradícií. Na fotbalovej tribúni to je prosté. Domašní i hosti majú dvomedžené svoje misce. Štadióny klub prevetať každého, no každej znaje, kde je jeho misce. V prípade interesy v ukrajinskoj grekokatolickej cerkve to nevse tak je. Vedeme to i v rámkach Teskyv na Mukačovskú eparchiu. Oni vse choťať celý štadión.
Kiki Piu bez spravľačoho episkopa nie je až tak dlho, i keď to nie je kurto, no pre podúmaniu na to, že des za kulisami prochodeť i z ukrajinského boku v Vatikáni lobbying za svojho kandidáta, bolo by dobrý mať túto správu vyriešenú už to najskorýše i znatý, či vyhrali domašní abo hosti.

z jerusalemskej kultúry, jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dne do poludne až do 3. dne popoludne. Do 29. maja môžete sobie v našom múzeu posmotriť prodlženú výstavu Michal Čabala známej neznámej, ktorá je presvedčená nedožitým 85. narodeným nám toho akademičného maliara, rodaka z rusenského sela Čabeno. Múzej rusenskej kultúry v Priašovi rechtuje v dňach 6. i 7. júla ikonopeseckej kurz pro díti u vici 7 až 14 rokov pod vedením Adriana Cenkerovoj. Pokiaľ by ste chotili preholosiť svoje díti na kurz, môžete tak zrobiť na e-mailovej adresy timotej.fedor@snm.sk. U výtorok 26. maja sobie budete hodné na druhým programe verejnoprávnej televízii posmotretý opiv 9. dopoludne rusenské vodania programu od Džerela. To dráz o rusenský malerci Svetlani Sterankovi is Andriovoj. Teatr Alexandra Duchnoviča v Priašovi vás v sredu 27. maja o 7. večer pozovať na svoju veľkú scénu, kde bude môž vidieť druhú premiéru piese pod názvou Dilovičnosť. Što značiť starity v doby, kotra starina odmýtať abo svidomo vetejskať. Scenický dialog medži na jedním boci obrazom sebe jak tila, kotre môž upravľovati, omoloďati i prodlžovati jeho žeťa, i na druhým boci techom, nesmielom holosom autentičnoj identity, kotrej v tesku ideáli vščezať. Do našeho teatru môžete do týždeň i tý v četvrt 28. maja o 7. večer na veľkej scéni bude môž vidieť i piesu Bidov o zemľu. Náš teatr to týždeň ide i do regiónu v nedeľu 31. maja vstúpiť až v dvoch selách o 14. hodiny i s piesou Holovnej Tarabanštík v kultúrnym domi v Šambroni i o 6. hodiny večer v kultúrnym domi v Bajerivciach s piesou Na revíziu. Pri Dukľanskej umeleckej ľudovej súbor môžete najbližšie vidieť 30. maja v rámkach Rusenského festivalu na amfiteátri u Svedneku o pivo 8. s predstavlením Dých. Pokiaľ ste v Praze alebo sa do ňoj rechtujete, Karpatorusenské krajinské center vás zaprošať na majale, z ktorej odbude sa 30. maja v sobotu v Slovackom dome v Praze. Více informácií nájdete na sajti podkarpatskarus.cz. Od dnes až do 31. maja prochodeť u Svedneku 14. ričník Festivalu kultúry Rusenie v Slovákii. Detailný program na každej deň sobie môžete posmotrieť na sajti www.rusinskyfestival.sk. Kamionský festival folklóru Ruseniu i jeho 61. ričník odbude sa posledný majový víkend 30. i 31. maja na Kamionskom amfiteátri Dubne. Více informácií o programe môžete nájsť na facebookovom sajte festivalu Kamienka Festival folklóru Rusinov. Kultúrnej kaleidoskop prehotoví vyčítavu Petro Medviť. Kultúrnej kaleidoskop.

0: Книжниця FM.
1: Ваше русинське радіо.
0: Перличка.
2: Про dnešnú perličku Radia Rusena FM jem sobie prehotovej staťu, ktorá bola nadrukovaná v americký rusenský gazeti Karpatská Rus v Yonkers 9. maja 1941 roku. Staťa vošla pod názvou 5. okruh Lemko Sojuza od okružnej organizátorky 5. okruha. Pittsburgh, Pensylvánia. Na okružnom zjízdi 5. okruha Lemko Sojuza v Charleroi, Pensylvánia, mene obrali organizátorkom na 5. okruh. No ja chču zvernutý sa s prosbom do všich členov Lemko Sojuza, čtoby každej staral sa byť organizátorom na tom plejzi, kde meškaje. Ja znám, što odna ja nemôžu mnoho zrobiť, no jak budú vsi pomáhať, to zrobíme veľkú robotu. Jak člen abo členkňa idúť na meeting svojho oddila, to naj sa postarajúť odnoho nového člena abo členkňu prevesti s osobom i zapesati do oddila. Takým spôsobom bude lehko vesti robotu organizacínu i náš 5. okruh bude silnej, navet New York preveršime. Ale jak budete čekať na mene, že by ja sama organizovala i tak samo, že by ja sama za predplatnekami chodila, to náš okruh nemôže postúpiť vpred. Ja po plejzach nemôžu chodeť, bo ja ľudej neznám i ľudé mene neznajú. A po druhé, taká podrož koštuje hroše a v okružnej kasi hrošej nemá. Na meeting oddilovej ja môžu prejti vsiade do každého oddila. Prizrite si ja na vašu robotu, bo ja chču mať sviac so vsýma oddilami našho okruha. Ja mám robot dosť tu na South Side. Ja nerazi 2-3 raz idu do hausu, štoby dostati člena. Od nás ja obicajú prejti na meeting a potom ich nemá. Druhé povídajú, ja pro tam

počúvati te perliti piknik, de len možna. A de nemožna zrobiti piknik, čerez dejak zakon pereškod, bo vlast ne pozvoleť prodavati napetk, to možna ustrojiti hostenu. Člene možuť sobrati sa razom, zrobiti skladku i uhosteti sa a pre takoj hosteni obhovoriti takže správu organizácii. Na okružnom zjízdi v Charleroi všetky delegáty povídali, že okružný organizátor má perejty po všetkých oddielach, aby člen videli organizátora i jak nepíde, to nedadúť oddielový vkladku do okružnej kasy. Ja z toho duže zadovolená, že ja budu mati voz možnosť vidieť členov Lemko Sojuza i po druhých plejzach. Ja by chotila obejti vsi oddiely iše do holovnoho zjízda, ale už krotký čas to vsi oddiely obejti nemožná. Kde bude možná to pídu? Ja pesala do sekretárej, že by zohnali meeting i dali mi znati, ale neduže odklikujúcia. Choď by i bolo objavleno v gazeti za meeting, no časami gazeta prejde zapozno. Dla toho ja by prosila sekretárej dati mi znati za meeting napered, to ja ochotno prejdu. 13. apríľa ja prejechala do Carnegie na meeting oddiela Lemko Sojuza. Meeting byli dva oddiela Karpaturskoj sekcii Internacionálneho robočoho ordenu i oddiela Lemko Sojuza. Prečo bol meeting ordena? Jak ja tam prešla, sekretár čítal korespondenciu iz holovného úriadu. Na mítingách bol presutný takže okružný sekretár Karpaturskoj sekcii i bola interesná diskúzia za robotu v teperišnej kampánii Medzinárodného robočho ordenu. Potom bol meeting oddiela Lemko Sojuza. Tak samo sekretár pročítal korespondenciu iz holovného úriadu Lemko Sojuza. Nebudú povtoriati, jak obsudeli to, bo už bolo objavleno v gazeti. Skážu len to, što ja bola duže zadovolená, bo tam môže bolo vece žen na mitingu jak mužčen. I takoj za to čas, jak ja tam bola, tri žene zapesali sa i zaplatili členské. Sekretár mi povedal, že vychodili vece členkň jak mužčen členov. Tak samo uchválili hostenu, jaka už bola ohološená v gazeti. Žen obiceli zrobiti dobrú hostenu, každá prehotoveť, što bude mohla i prenese. Ja sama choču poichati do nich na totu hostenu. I z toho vedno, že naše žen v Carnegie nechoťať ostati sa pozadu svojich mužov, ale idú razom z nema na meeting, žeby znati, što sa robiť v oddili. Ja by ich prosila i na dalšie tak robiti a iše vece žen do organizácií dostati. 27. apríľa ja pojechala do Cambridge na meeting oddiela Lemko Sojuza. Jak ja tam ichala, to dúmam sobi, že ja nemám čoho tam iti, bo v Cambridge všetko člen dobrý organizátor i tam robota u nich ide dobrá. No dúmam, što treba piti, to môže sama si daš to naučiť od nich. Jak ja prešla to meeting, iše nebyl odkrytý. Koli ja sa poprizerala po presutných na meetingu, to tak vyhľadalo, že tam samo v divci, bo na meetingu nebolo len odna žena, potom prešli iši dvi, to bolo ich tri. A rešta samo mužčina. Také vážne meeting i vážne správy rozberali sa a že nebolo. Sekretár pročítal korespondenciu iz holovného úriadu Lemko Sojuza i tak samo bola diskúzia nad tom korespondenciom. Chcú skazati, što tak samo uznali, jak i v Carnegie. Vberali takže delegáta na holovný zjist. Tam vodili súď i žen, to ja hovorím, že by vybrali dvoch delegátov, mužčinu i ženšinu, a oni mi povídajú, že im treba tri člen vece, že by mohli vybrať dvoch delegátov, bo na dvoch delegátov treba 50 členov. Ja myšľu, že tam je dosť duže žen, ktoré mohli by vstúpiť v Lemko Sojuz i mať svoju delegátku na zjízdi. Jak sa žen v Cambridge vozmu do roboty, to na zjist pošľú dne dvoch a trioch delegátov. Ja chcú zvernutý sa s prosbom do vsých žen v našom piatom okruhi, žeby neostávali pozadu za svojimi mužami, ale žeby ich vyperedeli v organizácijnoj roboti. Žen tu v Ameriky majú takú samú demokratiu, jak ich mužové. To treba i nám korestati istoj demokratii. Povídajú, že ženi treba peca pilnovati. To pravda, peca treba pilnovati, ale pre pecu netreba vse siditi. Ja pojechala do Cambridge po obidi a na večeriu ja prejechala nazad domy i pec našla, jak lišila, za tých pár hodin neč sa mu nestalo. Ja budu prosiť všich našich členov po oddielach, žeby najprve svoju ženu preveli do oddiela a potom susidu. Ja pídu po všetkých oddielach, bo chcú znati, jak inde žene súť organizované i kilko ich prechodeť na meeting. Najprv chcú za

0: Perlička.
1: Rusin FM.
2: Vaše rusinské radio.
1: Rusinské radio.
0: Pripomienka.
3: Na dnešnú nedeľu v cerkovním kalendári vošol prázdnik sošestvia Svätého Ducha Rusaľa. To jedno z najväčších cerkovných sviat. Rusenský pesatel Mikolaj Konevál z Kamionka u svoj knežci pastusí gazdevstvo rusenské obyčaje zo Spiša opisal i to, jak sviatkovali Rusaľa pastusy. Rusaľa to bolo veľké sviato nelen v cerkvi, ale i pro pastuchy, bo to dldy stavali po Grajcareku, pizniše po Šestaku a nakoniec po Koruni. Paru dní pred Rusaľami pastusy sobi vybrali miesce, kde budú mať svoje Rusaľa. Bolo to miesce blízko vody pre studenci Jarku potoci. Tam sobi provizorní postavili obyčajnej pecik z kamiňa. Byli to dva nízke stoupy k pľaskatých skal zliplených bolotom, na ktoré sa položila ľatenová bľacha z peca. Bola to väčšinou polovená prasknutej bľacha z peca, ktorú pastuch preniesol z domu, aby bola skrytá v kriakach. Druhá sorta peceka bola obyčajnejšia. V ostrým berezi kolo Jarku sa do bereha zrobil zarys podobnej jarušci, v miesci položenia bľacha sa v trávi zrobil schod. Išli druhej schodcia zrobil pod pecekom. Poza bľachu z peceka, jak čas zarizu, bola díra, ktorá slúžila jak komen. Ohnisko pod bľachou bolo vodorovno upravlené. Tam horil malej ohnej, ktorý zohrival bľachu, na ktorý bola položená mesočka. Najprv sa v miesci roztopila pokrajaná solonena, ktorá sa spražila na škvark, dakoli sa predal i šmalec. Do masty sa nadrybno narizala koubasa, keď bola, ale to i bolo malo, a nakoniec sa predali jajca. Zrobila sa pasterská rusaľová jašnica. Najväčším problémom bolo prenesti na pastvesko jajca. Pastusy, ktoré mali kanistru, ich položili ku jednomu kraju a ku druhomu chlip. Merkovali, že by jajca boli zavete do chustok i zapakované v krepovým paperi. Na Rusaľa partia pastuchy prehnala korov blesko pecekiu, vybrala jajcia, solonenú chlip i poskladali blesko ohňa. Jašnicu pražili najstaršie pastusy, moloče pásli i navrtali korov. Noseli na oheň suché halúzia, žeby nebolo dymu. Jeden starší pastuch bol kolo miska i myšal, druhý lamal halúzka i prekladal na oheň. Obe dvoje mali veľkú odpovednosť. Peršej, žeby neprepálil škvark i bola dobrá jašnica, a druhej, žeby nevohasnul oheň i v sebovi jednakej oheň. Jak bola jašnica hotová, zakrečalo sa všetkých pastuchy v gupeceku. Každej dal svý falatok chliba, na ktorej dystal od kuchárskou pastucha jašnicu. Dali sa dolov šapko z holovo, pastusy sa perežehnali i začali jísti. Povídalo sa, že pastuch, ktorý sa neprežehnať, bude až do ďalších rusel chvorej. Potím pastusy zapeli jídlo malinovkou, ktorú mali v dobrý zaprti fľašci, da ktoré mali kockovo baľatka, šumienk, ktoré sobi rozpustili vo vodi. Pastusy toto šumienk často lezali priamo z pakunka. Po zjedzeniu rusaľovej jašnici sa mesočka najprv povterala suchou trávou od masnoho abo odlamanou čatenou. V jaročku, kde sa našlo dakus namuleného pisku, sa mesočka vočuchala i opolokala vodou. Tak umetá meska už nezamastela chústku. Po vokolodžiňu bľacha sa tota skrla do kriakiv abo byť čatenu smereká cialici, ktorých halúzia sa dotuľalo zemli. Stoupek z pecikiv sa časom rozvalili. Tradícia rusaľ, pražiňa rusaľovo jašnici, prodoužovala až do zasnovania družstva. Šumnej týždeň vám žečiť Petro Medviť.

Ať Teuš ťa skľagal! Smrť má na jazyku! Skoro mu podajte takú a patekú!